Oh, nina o tāki. Tāki ka nāre. Kona poa. E bēbere tamai ku manu Kikapu radio station. You almost kick it. Thank you. Saka pētaki saka 0.3 FM. Ine nā, thank you pēre ka kā miki. Nā kotoa ka noi ka 0.5 FM. Bā ka pōri chūchua. Pōri zi mē me noi hike. Nita o tāki nāre. Kona poa. Nina o tāki.

Oh, nina o tāki. Tāki ka nā re kona poa. E bēbere tamai ke mani u Kikapu Radio Station. You almost kick it. Thank you. Saka apetaki saka 0.3 FM. I nēnā, thank you pēre ka kā miki. Nā kotoa ka noika 0.5 FM. Bā ka pōri chūchua. Pōri zi mē me noi hike. Nita o tāki nā re kona poa. Nina o tāki.